Weewaawo oli ku kyennamunya katonyeze nnya aba Maradio Sapiensi enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo nate tugguse n'ekisaayi ky'ebyemizannyo amalya g'ebyemisana g'olunaku ololwaleero olunaku lwakutaano ennaku z'omumezi ziri aba 2026 omwezi gwa mukaaga kitegeeza gubulako ennaku nnya zokka omwezi guno gusobole okubeera nga tuba oluku mu mutwe ate olwo tubambage n'omwezi ogw'omusanvu ogugenda okubeera nga guddakaawo ku lunaku olwokusatu wiiki ejja naye nga mbabuuzaako yo nnyo enna gye musinziira okubeera nga muwuliriza nze Ben Musanji okulaba nti nno ekisaayi ky'ebyemizannyo ate tumanya munaye ebifudde mu nsi y'ebyemizannyo akadde kano naye nga tetunneeyongerayo njagadde okubategeeza nti no half time full time odds nazo zaafulumye dda olunaku olwolwaleero nga bagamba nti no nyiga star oba kamunyeenye 2-1 not ngamba 0 star 2 mu nya hash ofune emipiira giddamu star 210 star 20 star 24 hash osobole okubeera nga ofuna emipiira olunaku olwalirwa half time full time odds we batye bagamba bagamba nti no balina VIP 15 zokka ne VIP 14 so nga ate ordinary 13 ati akatambula 14 akatambula 14 yes 14 ekibimba 15 ate singo 14 family ticket 212 world cup special engeri gyekiri nti no tuli mu world cup mpaka z'ensi yonna ez'omupiira ogw'ebigero gw'abasajja nebagamba ati ne 15 zokka azogenda maaso n'okubeera ng'oteekamu newewangulira omudidi ezawangudde olunaku olweggulo yo bagamba nti no agenda osobole okubeera ng'ofuna akasimbiko wasobodde okubeera ng'ofuna naye nga VIP be basobodde okubeera nga bawangula yes nabo basobodde okuba nga bawangula singo nabo ne bawangula ekibimba nabo bawangute so nga ate family tickets abaakoze cash out kale no ne super Thursday labadde lunaku lwajjo nabo baakoze cash out so nga ate akatambula leero kali ku odds 205 akatambula ak'olwaleero bw'oteekako olukumi ofuna 225 so nga ate bw'oteekako 1,000 ofuna 250 so nga ate bw'oteekako 10,000 ofuna 250 genda nga okubisaamu bw'otyo ojja kugenda maaso n'okubeera ng'ofuna gwonna wogira ojja okugendera mu maaso n'okubeera nga owangula naye nga nkujjukiza nti onyiga *210*20*24# ofune emipiira oba 2-0 2-4# oba 210-2-24# osobole okubeera nga ofuna emipiira gyonna nga bwe giri olunaku olwolwaleero.